0: діді реп, волимо Бог. Кидю ніч і не так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоминя мій то мрак. Рано, уж чека за столом на мене, ідемо грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісал мав.